tri godini veki ili osma. Imam mnogo dugu karijeru, započnemo ošte, možda kažem,

castigo. Dugo bude doma na škole, sve se vzeme i... A, pus, tak je, se... Juni, to je, izvine.